او کٹورا سمندر وچ سٹ دیتا کٹورا ڈب گیا او لڑکا ٹپن لگ پیا خوشی نال نچن لگ پیا فقیر کہن لگا کاکا کٹورا تیرا ڈب گیا تو ہسنا کیوں اس لڑکے نے بڑی کمال دی گل کہی کہن لگا فقیر میں گھروں کٹورا لے کے آیا کس کٹورے وچ سمندر دا پانی بھر لوا سویر دا لگا سی پر کٹورے وچ سارا سمندر میں نہ بھر سکیا پھر خیال آیا جے کٹورے وچ سمندر دا پانی نہیں آ سکدا کٹورا تا سمندر وچ سما سکدا ہے میرا کٹورا سمندر وچ سما گیا میری چنتا ختم ہو گئی اس فقیر نے اس لڑکے دے پیرا دے مت